Iba Dubie var det her med All I Did Was Dream of You. Du lytter til de sidste 20 minutter af morgenbeatet her den her torsdag den 11. juni. Og selvfølgelig er Michael Simpson klar med formiddagen her efter en radioavis. Og senere er der selvfølgelig Top 100 med Tilde Bang og Sylvester Sabello. Det er fra kl. 12 til kl. 14, hvor der så er musiktjenesten med Jacob E. Hensley. Eftermiddagen står Becker for, det er fra kl. 16 til kl. 18. Her er det snakkel, du skal høre med Santan.

Gorillaz var det her med der. Klokken er 8 minutter i 10 år, og jeg fortsætter her den her tidlige formiddag med Florence and the Machine. Du skal høre Shake It Out.

0: not easy for me. As far as I was concerned, British blacks were lost souls. So what kept me going and what is really important is the values taught to me by my grandmother. But I hope one day you will get those values, because you haven't got them yet. Some of the things you do still show to me that you haven't got those values that my grandmother passed on. And that is what is happening to the black community. We have let go of the very strong values that we used to have.
1: Jeg synes, at remixet her er en genistreg, og det er... Ja, det er bare skønt at høre på, og jeg synes også, at det er dejligt, det der med, at teksten og er tro mod originalen, men at det er bare hele lydbilledet, der er skiftet ud. Og nu har jeg jo fået på blod på tanden, når det kommer til et Mega Maxi Mester Monster med $1 million multimedia motormix. Og fundet Tame Impala frem, faktisk, som jo altså nogle gange kører op i det her lidt højstemte, statiske, også tempofyldt univers, hvor der hele tiden er filter på. Men her er der skruet ned på 10 på nummer, som hedder Borderline.